0: En Meteo Galicia tenemos a Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Preparado con ventilador a man, ¿no?
1: Sí, vamos a ter, sabendo, o de hoxe xoves, verse sábado, 3 días de calor en Galicia. Comezando por hoxe xoves, temos unha xornada novamente anticiclónica, con esa circulación do nordés, que deixa unha mañá será de ceo moi dispersa en prácticamente toda a comunidade, con algunha neboa, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén na zona norte, temos as brétemas costeiras e as nubes baixas, tamén na zona da provincia de Coruña, na cidade de Coruña, temos tamén esas brétemas, no resto, como comentei, ceos totalmente espesados, a tendencia que co avance da mañá esas néboas, nubes baixas vayan rompendo, quedaremos nunha tarde, xa decía, moi despesada en moitas zonas de Galicia, un, seguiremos con, sobre todo na zona da Mariña, un con algunha nube baixa, debido a ese vento do nordés, que será soprará frouxo, con refachos moderados no litoral norte. E as temperaturas que hoxe van ir seguir subindo, hoxe xa teremos unha zona xa de maior calor, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil por máximas por riba dos 36 graus, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, as máximas estarán en torno aos 34, 35 graus, e no sur de Lugo as máximas por riba dos 36, e no resto de Galicia, valores que estarán en torno aos 30 graus, as máximas máis baixas no norte, en torno aos 25 graus.
0: Bueno, como vemos, o termómetro continúa pois con temperaturas superiores quizáis ao que se podería esperar, non? En esta primeira quincena de setembro. Falabas de marxen ata o sábado. Despois se vislumbran cambios, Joel.
1: Sí, as temperaturas van seguir subindo ata o sábado. A partir do sábado, en especial sábado domingo, van ir baixando. Non van baixar moito, pero sí que xa non teremos temperaturas tan altas. Tanto verres como sábado van ser 2 días de influencia anticiclónica, pero con un embolsamento de aire frío en altura que pouco a pouco vai se aproximar a Galicia, se xa na xornada do sábado, onde xa, moi probablemente, xa unha xornada xa, xa máis inestable, con bastante nubosidade, e mesmo teremos treboadas, que xa máis probables en zonas do interior, estamos falando do sábado. E as temperaturas, tanto verres como sábado, van seguir igual de altas. Vamos pasar calor en toda Galicia, non só no sur, tamén no norte, as máximas, sobre todo o sábado, onde moi probablemente se cheguen os 32, 33 graus, incluso na cidade de Coruña, tamén na zona da Mariña, por tanto, vamos ter aí un día de bastante calor en xeral. E a partir do sábado, como comentei, van baixar as temperaturas, o domingo, xa non chovería, para a semana que ven seguiremos con influencia anticiclónica e moi probablemente teñamos novamente o paso de dar unha fronte xa a partir de mediados de semana.
0: Bueno, pues Joel, seguiremos contando cómo están las cosas. A todos los oyentes, muchas gracias y feliz día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Pues así estamos, as 9:10.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estamos nas 9:11 minutos. Que fastí a estas horas da mañán tan cedo e xa con todas as pilas postas, Jasper. Bos días.
1: Pois, nada, enfrontar un novo día.
0: Pois que sexa fresquiño, que ven aí pois máis de 30 graus, así que hai que cantar moito, debaixo da auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veña o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión desta choiva que era a finales de agosto, se mellaba que xa rematado o verán, acordábanos ano pasado que comezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará, polo menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo a esta parte, o mes de setembro tamén é un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros, e entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño, é un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que ten mollón de actividades diferentes que xiran en torno a iso, alrededor da poesía, e temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán ali.
0: Sí, non podía ser outro xeito porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido, tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pois, de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda de esplanada, que aparte ten como unhas almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsal. É unha vila que cando non había ponte para pasar, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén pois falan diso, pois aí embarcai tamén pois un tema de embarcación, salí. Non sei, é un festival familiar, para ir con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante, hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaste de en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición, que a día dos ainda fixemos o itinerante, pero a día dos está marcada, non? Que a ver se a vamos a recoller en algún momento,
0: sí.
1: Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en fin, nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido con moitísimas actividades que xiraron alrededor e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera outra xente, e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique, e tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento, tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente. das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras e sí que a verdade é que non paramos.
0: O sea que continuará loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí al lado, ¿no?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos e sí que xa levamos pues, moita traña encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente pues, toda a xira enorme que fixemos de salas desde xaneiro hasta maio prácticamente sin parar ningún fin de semana e a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid que vamos a facer pois, en outubro e despois facer un pequeno descansiño para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non, hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamándonos da casa de Galicia, de Nova York,
0: caramba,
1: antes de que empezara a guerra, o sea, hai unha cantidad de cosas que se de do máis raro e random que saliron, que temos que intentar pois darlle forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco hai cosas que non son sinxelas. Tamén nos apetece compoñer máis, somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano, non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
0: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tens que ter pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito, porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo de ver a xente, esta semana chegábamos moitísimas mensaxes, agora tocades, cando estades, tal, porque ao final sí que nestes 3 anos conseguimos pois que houbera un grupo de xente ao redor nosa que se sente parte da familia Loita Amada e que pois cando vamos pola súa zona, pois que están aí pendentes de a que tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa e nos estamos pois agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
0: E que tal o último traballo discográfico? Está aí, se continúa arrasando, Jasper.
1: Sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente. E aínda así, pois, hoxendía, antes vendíanse discos, hoxendía son reproducións nas plataformas. Bueno,
0: sí,
1: estamos moi contentos que as reproducións que temos. E sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando nun grupo a xente canta as cancións, pois eso é que o grupo funciona. No sé co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
0: Por suposto que sí. Pois poñemos a cantar a xente a esta hora de mañán. Parece, che.
1: Meña.
0: A ver, a cantar todo o mundo. De pé.

0: imaginamos que, pues eso, a todo un público que está ahí encantado, también entre ellos, pues seguramente algún alumno o alumna, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí, eso también lo tivemos, ¿eh?
0: Y que se perda comunicación. Bueno, ahora falamos con Pablo Carracedo, mestre, profesor musical.
1: La fila que se os faz, aparte cada uno entró y no vienen disfrazados, bueno... Aquello también foi, é digno de recordar, é algo
0: sí.
1: Que non tenemos tamais. Sí, sí. Temos un videoclip que se chama Unha Revolución, que fixemos por segundo disco, que pues, era dunhas mulleres octoxenarias, vestidas de forma moderna, que fumaban, que tiñan así unha estética super radical, pola rúa insultando a xente e meténdose con ela. E apareceron dos nenos disfrazados tal cual as dúas protagonistas do videoclip. Que a mesma roupa xa extravagante, foi algo que nos sorprendera tamén moitísimo, tiraron salir unha foto, dimos un premio, bueno.
0: Eso vale por todo, ¿eh? A
1: sí,
0: que
1: sí, sí,
0: sí, eso
1: amosa
0: que hai aí unha pasión por parte de moita xente, claro, é un motivo para seguir adiante dando todo.
1: Sí, claro, a ver, e evidentemente nos aparte seguimos xa porque, bueno, gústanos facer o que facemos e ao mesmo tempo penso que ocupamos un espacio que é necesario ocupar. Hai que contar cousas e pouco a pouco vemos que se perde o que fai 20 anos era natural, que era pois facer crítica social ou cantar así pois da outra parte, unha parte da resistencia, se foi perdendo e nos continuamos pois facendo e cantando as cousas que consideramos que é necesario denunciar e ao mesmo tempo tamén pois dando esperanza a xente, animándoa.
0: Bueno, pues ahí está todo o que vostedes deben saber deste futuro inmediato de este grupo que nos tamén pues témolo moi presente de Loitamada, entre outros con Jasper, que pues non é a primeira vez que tomo un café con nós, seguramente nesta nova tempada entre Oco e Oco, e vease, vease, éxito, éxito, pues tomará máis o noso Jasper, Pablo Carracedo. Moitísimas grazas por estar con nós, adiante con esta xornada tan hecha de cousas, e a disfrutar do sol tamén.
1: Veña, moitas grazas.
0: Unha aperta enorme, Jasper.
1: Aperta enorme. Chao.
0: Chao.

0: auga. Con cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Leide Bill e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
4: Hasta diciembre, la 24ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira regresa con el lema Territorio sin Frontera. Concurso internacional, artistas invitados, residencias y proyectos curatoriales, ciclo de performance, visitas guiadas y un homenaje a Silvestre Pestana en la Bienal de Arte más antigua de la Península Ibérica. Más información en bienaldecerveira.pt.
5: La alegría llega cada tarde de lunes a viernes de 4 a 9. No te pierdas, la tarde es tuya. Radio Voz.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos

0: tiene, dice Dani Rocha, que tiene un carácter complicado, Van Morrison. Dani Rocha es todo lo contrario, es paz. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un cielo de niño.
0: Sí.
1: Buenos días. Es proverbial, a mala uva, de Van Morrison. Un tío con un carácter realmente horrible. Parece ser que en las distancias cortas también, pero incluso en las distancias largas. De todos he sabido que el mayor pecado que puedes cometer, a su canción más famosa, junto probablemente con Brahma Michael, Gloria, temazo, es decir, estamos hablando de un artista, como decías, un artista estratosférico, pero el mayor pecado que se puede cometer ir a un concierto de Van Morrison es decir, toca la de Gloria, porque en ese momento, que no sería a primera ni a décima vez, acaba el concierto. Es decir, según las normas de este señor, no escritas, que como alguien dice, bueno, por supuesto, si alguien dice eso, no la voy a tocar. Que muchas veces no la toca. Pero que se puede largar do concerto en ese momento, lembro una vez de feito que saíra las noticias que en un verán en España, hay xa bastantes años, tocara, creo lembrar, en Marbella, y la noticia fue conciertazo de Van Morrison, tocó unas todas. Es una especie de como cuando Bob Dylan sale al escenario, ponse así medio de espaldas, cuando fae los concertos de piano, que ponse así medio revirado, un poco de lado, un poco tal, toca o que lle da a gana, levanta e marcha, porque eu aquí vine a facer o que quero e non a gustarle a ninguén. Que é unha filosofía que me parece moi antitética tratándose dun artista. Era como cando Silvio Rodríguez negábase a tocar Ojalá, cousas así.
0: Bueno, a verdade é que...
1: Pero un figura. Dos discos que máis me gustan a mí, ten unha canción preciosa que se chama Days Like This, Días Como Este, que gusta me moito o verso do estribillo, que a miña nai díxeme que habería días como este. Unha maravilla.
0: Sí, la verdad.
1: Pero tengo miedo.
0: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
1: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
0: Claro. Totalmente. Bueno, pues nada, que teño aquí unha serie de imaxes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén,
1: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante, faiche sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante, hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro, e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, os que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaceiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo pouco colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade, un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin, ten unha... Nesa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, e damos de moitas as grazas, moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días, Dani.
0: Bueno,
2: menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
1: Bueno,
0: seguro que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
1: Morrison,
0: sería máis.
1: A diferencia de Van Morrison, sí, non a mostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti érese con barro, vívese con barro, a tua familia ere con barro, e resulta que, claro, formades parte da historia dese pobo tan pequerrechiño que agora vive do turismo, pero non sempre foi así. Quén era Camila?
2: Non sempre foi así.
1: Por que tomaste esta iniciativa?
2: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un pouquinho a súa historia, era unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda, ten unha filla, do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela, durante a súa vida, dedicouse a vender frutas, peixe, así, os veciños, de outras povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias, quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches, regalices, que é un sabor de que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos. Empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, fixo, bueno, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou, pois, a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois de fora. Fixo de embaixadora, vai, de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois empezou a rir os veciños, non? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque non había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
0: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
2: Uh-huh. Fai 3 aniños foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Fixemos varios programas de radio, tal. Todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal. Non había ninguén que se lembrase desa época sin nombrar a Camila. Ocorreu-nos a idea de formalizar, darlle nome a súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño 3 fillos, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos, queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os comparreses, xa utilizamos de sempre.
1: Pois teu primeiro, parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, e así o consigue. Entón, eso, o primeiro, darte parabéns por esta iniciativa. Logo, houve, polo que eu estive investigando por aí, incluso unha exposición, a pesar de que non tedes moitas fotos dela. Que había nesta exposición, Elena?
2: Pois mira, a exposición non se completou de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cando se termine de reformar, sabedes que estas obras llevan o seu tempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entón, non é que non solo teñamos fotos dela. É que, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entón, aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entón, sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces e con barro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate. Pero ela defendeu esa soidade, non? Que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois, con rapaces de con barro, vendendo as chuches, falando con eles, resultando esos rapaces cos turistas. Entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de con barro, e chamar os nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela. Que creo que, eso, que con barro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou a decir eu, non? Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de con barro teñen alma, e que a alma de con barro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
0: Impresionante.
1: Además,
0: este bonito.
1: Con barro que ten unha historia, porque, bueno, primeiro estaba super incomunicado, tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta a miña nai, miña nai das Rías Baixas, e para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila, fixo todo isto, e un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicou un outro día que non, que era da súa bisavó, non da súa miña bisavó, da cuñada de Camila, que era o do peixo de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi, moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
2: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón falo, quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabes?
0: Claro,
2: entonces, a miña bisaboa Camila e moitas outras de con barro, chegaba o peixe ao muelle, elas iban aquí ao muelle de con barro, collían co cesto o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, non?
1: E tentaban vender andando dende con barro, andando, Elena, pero que canto é?
2: Pois, a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Non, vou a decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros, pero...

0: Sí, que me contó de estas historias que de pequeña di, pero abuela, cala la boca, y ahora son un tesouro, ¿sabes?
1: Claro, es
0: Entonces,
1: verdad.
0: a miña bisaboa Camila e moitas outras de Combarro, chegaba o peixe ao muelle, elas iban aquí ao muelle de Combarro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no? Intentaban
2: Andando
0: vendelo.
2: dende Combarro, Elena,
0: Andando
2: perdón,
0: a
2: ¿qué canto é?
0: Pues a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é
2: Bueno.
0: tanto. Son seis. Non vou a decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros. Pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñese. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, ¿eh? Sí, seguro que me
1: Bueno.
0: estoy engañando, pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiábano por ovos, e bueno, pois o que non había aquí, non? En Combarro. E así, bueno.
2: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros
0: Sí.
2: andando con peixe na cabeza.
1: Claro,
2: O sea, que
1: e con días como hoxe, seguro. Con días
2: que
1: como
2: non é
1: hoxe, que...
2: o máis doado do mundo. Claro.
1: Bueno, primeiro
0: Non.
1: que coñecía era a artistas, non? Que iban xustamente a
0: Sí,
1: pintar
0: temos
1: aquellas maravillas.
0: o máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou a moita, moita xente de Combarro, ensaltou o seu lugar, sí, de feito no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Combarro, claro.
2: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, que como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
0: Ah, sí.
2: Que ocorre
0: Mira,
2: aí?
0: pois aquí había moitas radios, pero que está moi ben.
2: A
0: Pero
2: nós non o van
0: poquísimas,
2: dicir.
0: home, claro. Pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coa súa radio, escoitaba, bueno, estaba así e tal, pero claro, non coñecía ningún no a ningún político ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva e foi como non é recibido por Camila na praza e bueno, pregúntanlle como se vive, a súa historia, ela tiña o seu repertorio para dicirlle xa a os que viñan de fora. E a él cae moi en gracia e despois lle pregunta, pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se é a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fíxolle tantísima gracia que os días fíxolle chegar unha tele e foi das primeiras teles de Combarro
1: ¡Hala,
0: que
1: caramba!
0: utilizou ela.
1: ¡Qué bonita historia, eh!
0: Utilizou ela e utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos a mirar, se
1: Claro.
0: si non me equivoco, as telenovelas, non?
2: Home, claro, home, claro.
0: Que ao final
2: Pois,
0: moito non utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo Combarro nesa tele.
2: Alfonso, cando regalas algo é para que usen como queira, non para verte.
0: Exactamente.
2: Pois, entón, é un planazo achegarse a Combarro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí 1000 veces a miña familia das Rías Baixas. Recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo, onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vin outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
0: Segundo, Dani, non
2: Que,
0: te pases, hai que
2: segundo,
0: decir,
2: bueno,
0: segundo
2: gañaches o segundo.
0: Bocoi.
2: Gañaches o segundo, gañaches o segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle
0: Sí,
2: papelillos no
0: iba a
2: sitio.
0: decir ahora, o primeiro Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con tres generacións, Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración.

0: Bueno, este restaurante es Consoleira, creo que se deben de
1: Fíjate.
0: reconocer, que
1: Por
0: es empresas
1: supuesto.
0: familiares,
1: Costa muy totelas,
0: que tenían
1: ¿verdad?
0: un mérito, muy
2: Hombre,
0: bonito también.
2: o vos era fabas con pulpo, ¿no? Si mal no me lembro.
0: O no, eso era fabas con pulpo.
2: ¿Qué puede
0: Eso
2: salir mal
0: y...
2: ahí?
0: Pues nada,
1: ¿Qué
0: es
1: puede salir mal?
0: imposible.
1: Pues non sei, non ter fame, o peor.
2: Este sitio bocou e ademais eu levo 20 e pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non como que a coñecera previamente, de feito estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba. Ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que eu sempre pido ventana, a ventana da directa á ría de Pontevedra, en el frente do de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro aí ver desde golfiños ata unha vez que subían uns cisnes que puxeran no leres para adornar, e subían os cisnes por aí arriba, tiñan tiros da cruz vermella ca lancha detrás deles. Os nenos encantalle porque, ademais, pegados ali, poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pan tirándoas á auga para que a xente a vexa. E é un dos eixos turísticos de Combarro, porque daquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do
0: Pues bueno,
2: turismo, que vida interna ten?
0: eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora daqui, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca, as calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí a facer vida de Combarro. Vivimos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir 2 días, non te van a recoñecer en 2 días. Pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda esa xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no bar. Parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños se reconozcan ou que se pregunten de quen eres e tal. Pero levas aquí 3 días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che din: a ver, filliño, e ti de que onde eres? E de que estás aquí? Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Si que é certo que nos meses de dobran, xulio e agosto, pois hai moita máis xente como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Pero seguimos mantendo esa esencia que a min tanto, tanto me
1: Se gusta.
0: gusta.
1: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa que nos quedamos sin tempo, e tes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, ¿eh? Eso, a verdade, o
0: Muchas
1: primeiro que se me
0: gracias.
1: pasa pola cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, ¿eh? Unha
0: Muchas gracias.
1: maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
2: Temos a peza, que a
0: Ay,
2: xente
0: ay, qué
2: vai a
0: sorpresa.
2: Combarro, que a xente vai
1: Sí.
2: a Praza de Camila, que a xente vai a Bocodi, que non pidan a mesa da ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta do ano pasado, que se chama Everybody Loves, todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento, Elena está contenta, e moi cansa que está, toda unha canción chea de enerxía. Elena, grazas por ser así, seguir así, por suposto.
1: Exactamente, disfrutado todo o que tens
0: Gracias,
1: aí,
0: Dani.
1: hoxe pola ventá.
0: Débolle unha aperta.
1: Grazas,
0: Moitas
1: bo día.
0: gracias.
2: Bo día.
0: Bo día.
1: Adeus, Dani.
2: Chao.
0: Chao, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Este 4 e 5 de setembro, Parga treme co noveno Parga Rock. Dúas noites de música, enerxía e actitude na parroquia de Parga, en Guitiriz, fronte ao mellor escenario posible. Prepárate para unha fin de semana brutal con Scarecrow, Descarallas, The Twin Pimps, Girls Cool, Sacha, Pensando en Ti, DJ Coutinho, Alcatraz, Mr. Camándula e DJ Jordi Pánico. Haberá zona de acampada durante todo o festival e, atención, entrada de balde. Rock, liberdade e boas vibracións. Noveno Parga Rock, 4 e 5 de setembro. Non o deixes pasar, vive o rock en Parga. Colabora Concello de Guitiriz. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: En Cabarcos Motor de Vilalba ofrecémoslle a maior selección de vehículos industriais e turismos, revisados e garantizados. En Cabarcos Motor temos o coche que necesita, seminovos e tamén de alta gama. Cabarcos Motor, o gran centro do vehículo de ocasión da comarca. Estamos en Guadalupe Vilalba, teléfono 982-512-440. En internet, cabarcosmotor.es. Desexámoslle felices festas.
3: En Foz, a volta ao cole, ten premio. Merca ata o 20 de setembro nos negocios asociados a Asia Foz CCA e entrarás no sorteo dun pack de aventura familiar e 400 euros en vales de compra. Vive a aventura da volta ao cole en Foz. Compra en Foz eleva un dos cinco premios que sortearemos o 21 de setembro. Asia Foz CCA desexa vos unha feliz volta ao cole. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
4: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz,

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Casi, casi ya estamos de fin de semana, viernes 4 de septiembre, con temperaturas que siguen elevadas, así que vamos a meter a Galicia para preguntarle a Joel Cid cómo va a continuar el tiempo y qué viene para el fin de semana. Hola Joel, buena tarde.
1: Hola, muy buena
0: tarde. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo la situación de tiempo, las temperaturas? Creo que tenemos por ahí, ¿tenemos algún aviso? Cuéntanos.
1: Pois temos unha tarde de andes en xeral de bastante calor en Galicia, temos orceos prácticamente en toda a comunidade con esas nubes de tipo medio-alto, incluso no norte, na zona da Mariña, temos esa nubosidade baixa, debido a ser brete máis costeiras. Ventos en xeral que sopran do norte-nordés na metade norte de Galicia, en xeral con refachos moderados, no resto de Galicia esos ventos son de oeste. Temperaturas, como comentei antes, estamos a hacer por unha masa de aire moi cálida, por tanto, neste momento, as 4 da tarde, prácticamente todo o interior de Galicia está por riba dos 30 graus, mesmo no sur do Lugo, na provincia de Valencia, temos máximas por riba dos 35, seguirán subindo esos valores, con estes avisos en moitas zonas da xeografía galega, por exemplo, temos ese aviso laranxa no Miño de Ourense, por máximas que poden superar os 39 graus, no sur de Lugo, no sur de Ourense, tamén no interior da provincia de Lugo por máximas por riba dos 36, tamén a zona do Baixo Miño e Pontevedra por máximas por riba dos 34. Por tanto, unha tarde en xeral de calor en moitas zonas de Galicia.
0: Hoxe tamén tiveron protagonismo, están a ter aínda as néboas, non? Nas zonas costeiras.
1: Sí, seguimos con esas néboas, especialmente na zona da Mariña. Sigue esa nube baixa, un estancado aí, seguiremos prácticamente o cresta de día, xa se foron desfacendo na zona da Cea de Coruña, onde xa temos os ceos máis abertos con esas nubes de tipo alto.
0: E de cara a fin de semana, que temos por aí, Joel? Creo que nos mostra a información así a curto prazo.
1: Pois, mañá sábado vai ser unha semana xa máis inestable. Xa vamos quedar influenciados por unha pequena vaguada en altura que vai inestabilizar a atmosfera. Comezaremos o día con moito nubosidade tipo de medio alto en toda Galicia. E pola tarde e noite crecerán nubes de evolución, teremos chubascos que serán máis probables na provincia de Lugo e na provincia de Ourense. Aunque non se descarta que en zonas do interior tiñamos esos chubascos, pero serán esos chubascos máis intensos e localmente treboentos, especialmente provincia de Lugo, provincia de Ourense. De feito, temos ese aviso amarelo por fortes treboadas na provincia de Lugo, por tanto, mañá, sobre todo Natal e noite, atención a esas treboadas. Será unha xornada de mañá sábado de calor, seguirá temperaturas moi altas en toda Galicia, seguiremos con bochorno, con máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por riba dos 30 graus.
0: Bueno, en la que si os ceos no van a estar de todo despejados, quizás eso sea un alivio, ¿no? Un poco calor.
1: Sí, os ceos no van a quedar despejados. Tenemos nubes de tipo medio alto en toda Galicia durante todo el día, lo que fará la sensación que es esa de bochón.
0: Bueno, esas chubascos, esas tormentas, sobre todo, como decías, interior Lugo e Ourense. En principio, na Coruña, en Pontevedra, no hay avisos.
1: Sí, en principio, os chubascos, a mayor probabilidad de que teñamos chubascos turbulentos vai ser en zonas de interior, sobre todo na provincia de Lugo. Non esperamos que os chubascos se den na zona litoral do oeste, ni na zona das Rías Baixas, ni no oeste e sureste da provincia de Coruña, que diría máis restringido, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense.
0: E para o domingo, continuarán esas tormentas? Creo que vemos por aí, Joel.
1: No, po domingo xa unha semana xa máis estable, novamente, recuperamos a influencia anticiclónica con vento de componente oeste, por tanto, teremos brete máis costeiras en todo o litoral atlántico, desde a Guarda ata Estaca de Baires, teremos o brete máis costeiras, un ambiente máis húmido, no resto de Galicia, os ceos máis abertos, o domingo xa unha semana de nubes de tipo alto, pero xa non esperamos precipitación, as brete máis costeiras co avance do día van ir disipando na zona litoral atlántico, por tanto, quedará unha zona de xeral incluso de praia, e as temperaturas en xeo domingo van descender, xa non teremos unha zona de tanto calor, especialmente no litoral, onde as máximas xa estarán por debaixo dos 30 graus, ou no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde teremos máximas en torno aos 30-35.
0: Eso te iba a preguntar, que se falaba desa masa de aire cálido e demais, pero se comentas que os ventos xiran xa o domingo, que cambia a situación, entón xa notaremos algo de frescura o domingo, non? Máis agradable.
1: Sí, a masa de aire cálido vai estar con nos ata a xornada do sábado, incluído, o domingo xa pouco a pouco vai ser retirando, sí que é certo que teremos algún punto de Ourense son temperaturas por riba dos 35, pero en xeral, a nivel xeral en Galicia, as temperaturas van descender, xa non teremos un día tan caloroso como de hoxe venos e como de mañá xa.
0: Bueno, Joel, pues muchísimas gracias por la información, una pertiña muy grande y a disfrutar la fin de semana. Hasta pronto.
1: Igualmente, muy buen día, un saludo.
0: calor, nada, que seguimos Lucía y yo aprovechando la ropa de verano, no hace falta abrigarse demasiado. Lucía Saavedra, que está en el control técnico de sonido, y tú estés donde estés, pasamos lista, contamos contigo, queremos que te acompañarte y que nos acompañes hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, disfrutando juntos de la música, dando la bienvenida al fin de semana con las canciones de todas las épocas y de todos los estilos, y disfrutando juntos de estas 5 horas de radio en directo. Vamos a arrancar en el año 1995 con la grandísima Gloria Estefan, con una canción que formaba parte de su álbum Abriendo Puertas, un tema que lleva por título Dulce Amor.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: En Foz, a volta ao cole, ten premio. Mercato 20 de setembro, nos negocios asociados a Asia Foz CCA, entrarás no sorteo dun pack de aventura familiar e 400 euros en vales de compra. Vive a aventura da volta ao cole en Foz. Compra en Foz eleva un dos 5 premios que sortearemos o 21 de setembro. Asia Foz CCA desexa vos unha feliz volta ao cole. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
2: Un nome ligado ao bo facer hostaleiro na comarca da Terracha. Casa Maragata. En Casa Maragata propoñémosche as mellores carnes, peixes e mariscos. Tamén menú diario. Dispoñemos de comedores adaptados para comidas e ceas de grupo ou empresa. Ademais, en Casa Maragata cociñamos para ti estas datas. Consúltanos. Casa Maragata, en Torre, na Estrada Vilalba Baamonde. Teléfono 982-51-1201. Estamos de martes a domingo ao mediodía o teu servizo. Desexámosche felices festas.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Para Lois, para Omar, para Antía, para Santi, para Alba, para todos os nenos e nenas, AIC Puericultura, en Vilalba, Polígono Industrial. Todo en artigo de puericultura. Cocheciños, perces, sillas homologadas para o coche, xoguetes educativos. AIC Puericultura. Distribuimos as mellores firmas do sector. Jané, Play, Nurse, Mikuna. Visítenos no Polígono Industrial de Vilalba, na Rúa do Acibro, o noso teléfono 982-51-2545. Desexámoslle felices festas. AIC Puericultura.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Hey!
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Y en Bayona tenemos a Carlos que dice: hola Susana, ¿qué tal si empezamos nueva temporada escuchando y compartiendo con todos el tema Summer Nights de la versión original de Gris? Feliz fin de semana y saludos desde Bayona. Pues me parece perfecto, Carlos. Vamos ya con tu canción.

0: señor, sí, señor.
1: Muchísimo, muchísimo. Bueno, pues...
0: ¿Y por ahí qué tal?
1: Estamos de volta escoitando o programa.
0: Así me gusta, o Pedro Cañón, fieles aí, como ten que ser, encántame.
1: Sí, sí. Sí.
0: E que te vamos poñer hoxe, Visperina?
1: Pois pues imos poñer unha de... Como é? Ai, agora... De... Bueno... Oh, carajo.
0: Anaquilo, non sei. Vou
1: votar esa que acaban de votar a España, querida, pero...
0: De Juanito Valderrama,
1: como
0: era inmigrante.
1: Como xa votaron agora, sí. Pois pues vou votar outra de...
0: De Juanito Valderrama, cambiamos de cantante, entón, claro. É que non sei
1: de
0: que...
1: De calquera, de unha orquesta de Sarboa, Arjala.
0: Unha orquesta, poñemos unha de orquesta,
1: bueno,
0: veña.
1: Bueno, pois sí, pa... quero dedicar a miña filla Elena, a miña amiga Pilar, a Mari Carme, a miña prima de Zaragoza, que está de vacacións, e pa meu marido... É que nos dí Dios moita suerte para seguir escoitando moitas veces.
0: Claro que sí, muller. Vamos a poñerle un pouco de alegría. Que se parece se poñemos aos satélites? Gústache?
1: Claro, sí. Non soe nada, ben. Non sei que lle pasa.
0: Non sei, non me digas. Pero o teléfono, bueno. O teléfono a radio, o teléfono pode ser, o teléfono. Bueno.
1: Vale.
0: Pois poñemos a canción, vale, Visperina? Moitos bicos.
1: Vale, vale, gracias.
0: Gracias a ti por estar aí, gracias, gracias.
1: Chao, chao.
0: Ata logo, ata logo. Bueno, pois veña... Os satélites, lo que me pidas te daré.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Volvemos a la Lin, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Cómo va y todo por ahí? No me digas como siempre, ¿eh? Que algo cambiaría. A lo menos cambiamos de mes ya.
2: Cambiamos de mes, sí, sí. Ya cambiamos de mes dos veces desde que falamos, ¿eh?
1: Mira a ti, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
2: ¿Cómo pasa el tiempo? Por lo resto, pues aquí, en plena recollida de cosechas.
1: Sí, esta época de recoller moito. ¿Cómo están as cosechas? ¿Cómo está toda a colleita por aí? Contanos.
2: Bueno, va indo. Temos bastante boa cosecha de tomates, pimientos, tamén bastantes favas, que máis? Ah, peras tamén. O que pasa é que este ano teño un bicho bastante.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: E patacas?
2: Patacas ainda non as recollimos, pero bueno, xa fomos a Leira por unhas poucas. Bueno, decentes, deixémoslo en decentes.
1: Bueno. O sea, que o traballo vai merecendo a pena, non?
2: De momento, sí.
1: Estupendo, Iván. Bueno, pois alegrome que sea esta boa época e que o calor non fastidiase moito as cousas, porque é verdad que fixo moita, moita. Apretou moito tamén por aí, verdad?
2: O bo que tertino de regar de vez en cando, moderadamente, con sentidiño.
1: É que chover non choveu nada, claro.
2: Non choveu nada, nada.
1: Nadiña. Está todo seco por aí, imagino tamén, non?
2: Sí. Bueno, ahora con estas aguas que caeron estes días, verdeceu bastante.
1: É verdad que verdece rápido, ten razón, porque, bueno, justamente a semana pasada non estive aquí, pero notei moito o cambio de que choveu e enseguida o verde volve pronto, non? Pero, bueno, é verdad que estaba todo, nunca tan secas bien as cousas, como este ano, as terras e as fincas, todo amarelo, de verdad, tremendo, non parecía Galicia, parecían todas zonas de Andalucía seca, o sea, tremendo, sí.
2: Sí, e aparte secou moi pronto, este ano secou, porque se cara, eso víase unha semana ou dúas, na última semana de agosto, principios de setembro, pero levamos desde xullo.
1: Claro,
2: así.
1: Seguido con esa sequía, é verdad, con esa seca. Bueno, pois agora parece que xa chegar algo de auga por aí, ainda que de momento moito calor, así que, bueno, toca cambiar de tempo e imos poñerche unha cancionciña por aí. Alégrome moito de escoitarte, Iván, de verdad.
2: Eu tamén.
1: Bueno, pois volvemos aí á rutina.
2: Eso.
1: Que imos poñer, xa, que tes pensado?
2: Pois hoxe vai dedicatoria especial. Entonces, isto é medio subcontrata.
1: Ah, como é iso?
2: Iso é que eu logo escollí a canción.
1: Ah, bueno, pero seguro que te gusta igual. A ver, cale.
2: Sí. Aparte de Rosa López, entonces.
1: Ah, bueno.
2: Todo te lo debo a ti.
1: Todo te lo debo a ti, muy bien. ¿Para quién vai?
2: Vai especialmente, pues, para miña nai, que cumpleu anos a semana pasada. Esas son uns cuantos, pero bueno, de momento é jovencita tamén.
1: Tamén.
2: Despois para Noelia de la Lín, bueno, que tamén felicidades. E despois para Manuel da Estrada, para Elba de Narón. E para ti, e para Lucía.
1: Bueno, entonces la realidad de esos cumpleanos casi xuntos, non? Da nai e da filla, mira ti.
2: Sí. Este mes está meu pai.
1: Mira. Pues,
2: o único descarriado, como digo, que son en Navidad.
1: Eso está ben, porque así variades un pouco, sabes? Non son todos xuntos, está moi ben. Salirse un pouco da línea, non?
2: Sí.
1: Bueno, pois unha apertiña enorme, Iván, a seguir ben por aí, e poñemos entón a canción de Rosa López, vale?
2: Vale.
1: E que sigamos celebrando moitos cumpleanos aquí na radio. Cuídate.
2: Moitos anos. Veña, chao.
1: Gracias, Iván. Chao.

0: lo voto indispensable, es decir, para castigar, si creemos que merece un castigo, o gobierno que está gobernando, y darle oportunidad a otro para que trate de hacerlo mejor. Para mí eso es imprescindible, es algo fundamental dentro de la democracia, ¿no? Bueno, y ahora hablando pues del tema, debo esto porque, claro, oyes muchas noticias, además con una rotundez, una forma rotunda, hay ciertas afirmaciones que a mí, vamos, digo, bueno, pues yo vivo en otro mundo, yo no sé dónde estoy viviendo ahora mismo, ¿no? Y volviendo de Marrocos, que xa falamos, o de Ceuta, perdón, que xa falamos onte tamén,
1: sí.
0: Sigo pensando que efectivamente os cidadáns de Ceuta teñen un problema moi grave, claro que teñen un problema moi grave, e que non se soluciona de un día para outro. Bueno, ahí están, digamos, as autoridades, ahí están policía, ahí está o exército, e tratan de manter ese orden, que é difícil, claro que é difícil, que me preocupa moito a xente de Ceuta, claro que me preocupa, pero non me preocupa tampouco menos a xente que pasou, que arriesgou a súa vida, que morreron cento e pico de persoas afogadas, e por que non pensamos en que situación vive esa xente en Marrocos? Porque decimos, Marrocos é un país rico. Marrocos ten unha renta per cápita de 3.200 e pico euros. España temos unha renta per cápita de 28.000 e pico de euros. Onde, claro, de vivir como se vive en Marrocos e se ten tanta riqueza, e a xente trata de emigrar a España, que despois non se queda en España, a maior parte, pois, tratan de ir, ven a Francia, ven a Inglaterra, ven a Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, España pues sería o paso de Gibraltar, 14 kilómetros, un lugar pues digamos máis fácil para poder chegar a Europa, ¿no? Entonces digo que me preocupa toda esa xente porque teñen que estar moi mal que unos pais deixen sair a esas criaturas menores de edad, pequenos, etcétera, etcétera. Nenos e, sobre todo, nenas. As nenas me preocupan todavía máis, porque, claro, son as que pagan as peores consecuencias de algúns desalmados que abusan delas de forma brutal, cometendo violacións, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo eu que a situación ten que ser delicadísima para esa xente e tamén preocupante para esa xente. É un caso grande tamén de humanidade, y repito a palabra humanidad, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la cosa lenta? Hombre, es tratar de identificar a 2.000 o 2.500 o 3.000 personas menores de edad, saber a su edad, saber a su procedencia, interrogarlos como están haciendo los fiscales, si quieren volver a su país de origen o quieren quedarse tal. Pois, dicía outro día xefa de fiscales que ningún, non se había encontrado con ningún caso que quixera voltar para Marrocos. Entonces, señal de que a vida ali non é nada fácil, non? Por suposto que sí. E despois, que decir do goberno, porque nestes momentos pois, hai que falar tamén do goberno. Pois quizás o goberno vai, xo dixen onte, quizás o goberno vai un pouco atrasado e quizás se lle escapou das mans pois o que en un principio pensaron que era cuestión de 10 ou 12 días e que a cousa é bastante máis complicada, non? Entonces, claro que teñen que intervir e teñen que favorecer que esos nenos, sobre todo digo os menores de edad e todo eso, pues ubicalos en un lugar fixo que as nenas non puedan andar libres tiradas pola rúa, e despois esos grupos reaccionarios que teñan unha pouca de humanidade, que non lles queimen os campamentos onde están, que deixen que os alimentos que a Cruz Vermella lles leve, que cheguen as súas mans, e que esa situación se teñen que dar conta que son situacións caóticas, non? E os nenos que van a ir aos colexios, que mañá seguramente que empezan, pois me parece ben que vayan acompañados.

0: porque xa hai, non? Pero o que vi estes días por ali, por Ceuta, pois pareceme que non somos
1: estive
0: un país
1: chesalo.
0: Tan...
1: Sí.
0: Non estiven ali, non. Estiven vindo por televisión, non? Vale.
1: Ah, de acordo, o que viste, pois, biches.
0: Pois,
1: sí,
0: sí. Parece que non estamos... Que estamos perdendo un poquinho o de ser un país civilizado, non? Porque algunhas cousas que se fixeron pois non están nada ben, non dicen nada de este país, non? Entonces, aún se pode sentir con certa vergoña do que veo, non? Bueno, temos unha cuestión que non é nada de resolver, pero creo que dende o primeiro momento se está ou se tratou de resolver o problema pola vía diplomática, que de onde se deben de resolver as cuestións, non? Pero que non se fai en cinco segundos, non? Hai un lembro pois un compoñente de un que foi compoñente de un dúo cómico, non? Pedindo xa pola televisión, bueno, pois esa solución que dende logo en ese micro tempo non daba tempo a facela, non? Bueno, teño unha que todavía non escoitei, unha resposta da portavoz do PP, da señora Muñoz, a cuestión de que lle planteaba pois o ministro Bolaños, si ela sería capaz de apretar o gatillo, máis ou menos, non? Para que queremos unhas fragatas ali ou que queremos un exército ali, si é que eso serviría pois para disparar sobre toda a xente que intentaba cruzar a nado a fronteira ou de outra maneira. Para todos os que piden o que pensan o que debería de ser unha solución militar rápida, un enfrentamento, por exemplo, con Marrocos, pois nada máis decirlle que primeiro Ceuta e Melilla estarían en primeira línea de lume, non? O sea que eso sería o que pasaría. Por tanto, con moitísimas posibilidades de grave risco para a propia poboación, ¿no? Bueno, pues eso sería unha maneira de atallar e de quitar da cabeza de moita xente que eso teria que ser unha intervención militar ou apretar coa forza en ese sentido, ¿no? A cuestión humana parece que estes días está desaparecendo do pensamento de moita xente. Hai que decir que hubo fallecidos, ¿no? E que, como ti comentabas pois, no, ao longo do programa, incluso xente que non se pode identificar e que non se vai a poder identificar probablemente nunca máis, ¿no? E que aí quedarán no limbo dos esquecidos, algo pola súa familia que os seus familiares, que supoño que os lembrarán e que nunca máis volverán a saber donde están, algo que se lles busque de alguna outra maneira, que igual medios ricos hai, non, para poder saber quen está, bueno, pois pues enterrado, non, en algún sitio. Bueno, o tema de nenos e nenas, pero incluso tamén o tema de maiores, non? Hubo moito rexeitamento da ou moitas cousas.
1: Cando falamos de cativos, falamos da vulnerabilidade de que teñen os cativos. Unha persoa
0: total,
1: adulta,
0: ¿no?
1: Ten outras, claro, outras pero un cativo, unha cativa está en completo desamparo. É o máis vulnerable que hai.
0: ¿No?
1: Claro.
0: Entonces eso escoitei, bueno, pues estes días pues que ahora se quede, ¿no? O que bueno, pues que non os queremos en ningures, ¿no? Bueno, temos moito que lembrar e botar vista atrás de quen somos e como fomos tratados por aí adiante en moitos sitios, ¿no? Cando ser, digamos, español por aí o mundo, pois pues, era cousa como a alguén ou alguén dixo equivocadamente esta noite que era, non? Bueno, pois eso non somos ningún excremento, nin eles que veñen tampouco son, non? Siguen sendo personas, sigue sendo xente con moitísimas necesidades, non? Con moitísimas necesidades, pois pues, é o que intentan facer, ¿no? Que esta vez pois alguén se pasou, ¿no? Co tema de, de,

0: de tanta xente cruzar pois a fronteira, non? Pois algunha explicación, pero terase que dar, e algunha explicación terán que decir, por suposto, si vai de país a país, e país de contra a Comunidade Económica Europea, supoño que habrá outras medidas, digamos, para facer entrar en razón a outra parte, non? Pero desde logo non cuestións violentas, hai cuestións para tratar, non? Xa nos tocou fai anos pois unha situación deste tipo similar no Sáhara, non? Pois a xente que tivemos que achegarnos por ali porque estábamos obligados a estar, non? Bueno, pois agora mesmo non hai non é a mesma situación, é similar ou parecida, pero hai que tratalo pois como se debe de tratar, falando, non? Que como en principio se debe de entender a xente, non? Temos moitísimos intereses no noso país veciño, porque a fin de contas somos o país africano máis ao norte, non? Como pois somos o país europeo máis ao sur, pero temos absolutamente moitísima relación económica, moitísima relación incluso energética, non? Hai que ter en conta que incluso cando nos necesitamos enerxía, pois non a poden dar eles, e cando eles necesitan enerxía, tamén hai un trasvase, como tamén hai con Francia e con o resto de Europa, pero despois hai outras tamén cuestións, temos pesca, temos moitísimas relacións con ese país, ahora mismo incluso temos hasta un mundial de fútbol compartido entre tres países, Marrocos, Portugal e España, non son cousas menores como para tratarlo pois de outra maneira que non se debe de tratar, sobre todo os nenos e nenas, toda a demais xente que ten necesidades de outra vida que a mellor non a teñen no seu país. Nós somos un país que emigrou, que sigue emigrando todavía, que nos seguimos indo ao estranxeiro, que agora mesmo somos moi ben aceptados, non? Cosa que a mellor en outros momentos pois éramos a mellor tan maltratados como poden ser os que veñen a este país. Outro día decía Bonilla o presidente de Andalucía, daba unha razón, non? Como facemos para coller toda esta xentiña que acaba de cruzar a fronteira, como os levamos sin máis, sin tratarlo de ninguna maneira cos países de origen? Collemos, metemos nun avión, os levamos ali, entonces nos os temos que traer de volta, non? Porque non van a autorizar. Dixo ademais que a necesidade que tiña a súa comunidade autónoma pois de xente que viñera a traballar, non? E eso pois é un home, digamos, do Partido Popular, non? Que nos escoita esa mesma voz en outros dirigentes do mesmo partido. Estou total e absolutamente de acordo co que di Luis Miller do que reflexas na página Facebook, non? E hai unha total desafección, e é sobre todo en contra do sistema, non? Por lo que non é unha total, pero si un momento no que hai moita xente que está en esa situación de pensar que o sistema non está ben, non? Non está ben. Entonces, bueno, pois pues, mellor pensan que a democracia é o peor mal que existe, non? E que mellor é unha dictadura. Bueno, pois pues, xa somos moitos os que pasamos por aquel tema, non? E seguimos vendo o que ocurre en países con dictaduras, non? Que o que levan, pois, pues, levan a nada de dereitos, non? Todo obrigas, non? Tragar con que nos den, non? Quero referirme ao momento Aznar tamén estes días en Ceuta, non? É a primeira vez dende que el foi presidente deste país, é a primeira vez que aparece por ali por Ceuta, non? Nunca foi cando el gobernou e mandou en este país, por lo tanto, tanto interés que ten ahora, nunca tivo en aqueles intres, bueno, pues o que foi a escoitar o que non quería escoitar, chamaron ya sino, non?
1: Sí.
0: Bueno,
1: E seguimos, sí.
0: Parece ser que sí, outras cousas. Bueno, digo para todas e para todos.
1: Igualmente, seguimos falando.
0: Un poquinho de solidaridade, sobre todo de corazón con eses nenos e con esas nenas, non nos viría mal a todos ustedes ese vos sentimento. Bueno, pues hasta mañana, un bico.
1: Seguimos falando, igualmente, benvido, boa noite, grazas, ata mañan, ata loguiño, moi boa noite. Esto es Radio Voz, te escuchamos. Anímate a llamarnos al 981-1344-33. Buenas noches.
2: Buenas tardes, buenas noches.
1: Muy buenas. ¿Qué tal?
2: Pues totalmente de acuerdo con estas dos personas.
1: Es María, ¿verdad? De La Coruña.
2: Perdón, María.
1: Sí, Coruña. Adelante, adelante. ¿Cómo estás?
2: Con estas dos personas que salieron, estas, bueno, además lo que pasa es que no estuve desde el principio, pero bueno, me interesa saber cosas que no nos las decían. E yo pienso que lo que pasa es que a gente ten ganas de salir do seu país porque ve as cousas no seu país mal. Entonces salen a interpel. Pero de todas maneras, aquí non hai máis que, porque todos, así tanta xente, era imposible que viñera así a xente sin saber, sabes? Tenían que saber algo. E alguien les estuvo impulsando para que salieran así de esa manera. E vinieran a España porque, claro, España, pues estamos máis ou menos ben como outros tempos, non estuvemos, e tuvemos que salir a emigración. Entonces, que ven estas personas, se non teñen que comer no seu país, pues lógico é que queiran que emigren de unha maneira ou de outra para buscar cactos para alimentar os seus incluso os seus familiares que quedaron no seu país. Porque de feito nós temos xente con nós traballando,
1: sí,
2: que xente estupenda que traballa, non sei, ou sea, que é bon traballadora, é educada.
1: Tendes empregados marroquís neste caso?
2: Non, marroquí non, pero temos de Hispanoamérica.
1: De
2: distintos países.
1: Ben, ben.
2: Bueno, os usados son de Limpiezas Montero.
1: Sí, sí, bueno, sí.
2: Perdona que o diga, pero...
1: Non, adiante, adiante. Era por preguntarte, claro, se tiñas algún traballador ou traballadora marroquí para marroquí, que nos contaras cal sería a súa perspectiva o que vos comentaban ao respecto, por iso o preguntaba.
2: Pero marroquí, non, pero hispano...
1: No,
2: hai de Hispanoamérica e de distintos países.
1: Sí, sí.
2: Entonces, si no teu país estás mal, pois tens que salir a buscarte a vida, porque tens fillos, tens pais, tens o mellor, sin sabes, que a mí me dicen, moitos casos me dicen, mira, señora María, porque además son super educados. E os teus niños que vienen tamén igual. O que pasa, que claro, venen dunha maneira que alguien os sabes, les doyes no sé, ánimo para que salieran e marcharan hacia un país, porque si no marcharían a distintos países, pero no vinieron a España. Ahí, claro, ahí non hai nada máis que ver que foi a ultraderecha, todos. Así que o que están sufrindo, sabe Dios, o que están sufrindo os pais, ou fillos de xente que morreu no mar, sabes, na afogada. Entonces, Dios, eso non pode ser, pero isto é feito por personas que non teñen nin corazón, nin teñen nada, porque son personas educadas as que veñen. Se hai problemas aquí, tamén os hai que xente daqui do país, además, nadie botar máis a cabeza. Sabes, para me refiero da ultra, e non quero falar máis porque se falo máis empezo a decir seguramente alguma barbaridade que ao mellor igual non me convén, pero bueno, todos sabemos máis ou menos o que pasa aquí. O que pasa é que hai que ter cuidado por cousas que ao mellor non nos convén, sabes, falarlas.
1: Xa.
2: Así que, pero é verdad. Esto é de verdad, non estou jubilada e todo, porque sigue un fillo na alta empresa. Pero, claro, eu tamén llevo tú a man. Uh-huh. Porque a veces veixo que está agobiado de traballo, tamén llevo tú a man. Uh-huh. Pero, sabes, estas personas, o que non podo soportar é es que despois se extraña para ti, empecen a traballar e non lles paguen o que lles teñen que pagar. Sabes? Uh-huh. E viven aí en chozas, en sitios que non hai dereito. Xa sei que todos os empresarios igual non son iguales, claro que non. Pero é que hai que a xente hai que darlle confianza para que poida vir a outro país a traballar. Porque aquí, oi, que vai a outro derecho a traballar ao campo? Que foi un poido de estos días a pagar o lume. Mira que morreu un bombero. Que non é unha broma. Estos, que por favor, que pensen o que temos e o que podemos ter. E o que non tomemos. Porque tampouco non tomemos. Tenemos que salir a outro país. Pois, moitas gracias e boa noite.
1: Igualmente,
2: e
1: María.
2: E joito que isto temos que ir con calma, porque aquí a xente vese como en mala leche, pero desde o principio todos pensamos máis ou menos quen é. Va. Penso eu, eh? Moitas gracias.
1: Gracias a ti, igualmente, bonitiña. Gracias. Un saudiño. Gracias, María. Moi boa noite. Ata logo. Un bico. Ata loguiño. Vamos allá, seguimos sumando ideas. Esto Radio Voz. Buenas noches.
3: Voy a ser breve. Buenas noches, querido oyente.
1: Adelante, Javier. Adelante, cuéntanos.
3: Sí. Bueno, tienes tu razón. Siempre hay un objetivo económico, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Vamos a ver. Marruecos tiene un convenio con la Unión Europea ya desde hace muchos años, ¿no? En el cual recibe 500 millones de euros para sostener, o sea, sujetar. En estos momentos Marruecos tiene, según la ONU, 1 millón, que se dice pronto, 1 millón de inmigrantes deambulando por su territorio, ¿no? Uh-huh. Por los cuales recibe esa ayuda de la Unión Europea. Son del Senegal, de Camerún, del Sahel, de todas esas partes, ¿no? Tiene 1 millón. Para desestabilizar cualquier país, ¿no? Y entonces recibe, ahora con lo que ha ocurrido, estaban pendientes de firmar el contrato, pues se le ha dado un 30% o 20% más, lógicamente, ¿no? Para sujetar a esos. Por eso esos no cruzaron. Uh-huh. Ese millón de inmigrantes que tiene deambulando Marruecos, de los países de África, esos no cruzaron. No podían cruzar porque Marruecos recibe dinero por esos, sujetar a esos ahí. Sí que cruzaron los suyos.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.